0: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာဝိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းအတာဒီတစ်ပတ်တော့ကုန်ဆုံးပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီကြီးဆိုပါပြောင်းလဲတဲ့ချီ
1: ရဲ့ချူတို့ခိုင်တီ Dobrodošli u prijenos Svete mise na 14. nedjelju kroz godinu. Današnje evanđelje podsjeća nas da nas Bog poziva da mu vjerujemo i da ostanemo vjerni njegovoj riječi čak i kada se susretnemo s izazovima. U poniznosti i otvorenosti srca pronalazimo njegov mir, snagu i nadu za svaki novi dan. Ove nedjelje želimo posebno zahvaliti fradarku iz slovenske katoličke župe Svetog Rafaela u Marylandu koje pomaže našoj župi dok je fra Claudio na dopustu. Pozivamo vas da se u zajedništvu molitve pridružite ovom svetom misnom slavlju i neka Gospodin blagoslovi vas i vaše obitelji u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.